0: Slušate radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na uslugu.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko Sanca kantona. Zemljotres je čine 4,7 stepeni po Richteru, zabilježen je kod obale Venezuele. Dva dana nakon razornog zemljotresa saopćuje Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika. Muzički.